jade lojiji adua meji pere loku enikan ye mo waasu mo ma binu in so iwaasu yo tan lola ase kankan mi lojiji na ni wa keni bi to wa wa kigbe eyin owo aye